تا هلد می نکاتی همیکر نیچ آدمتی با گلمیز لاشتان آسم بدی می نکاتیس می نکانیر همیکر نیچ ملاکی مر آتیت رفیل و منی کافر Konek çendeş bana son, nekem nem hırt kaba son, nekem nem bir uçak yek bir ağaç ordon hava son, nem volt nil orgonam, çokoş mayuşi sakan, nem volt çenki şu hayon.